0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
5: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
3: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass.
10: Det bare dundre på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk. Premiere 17. september på Viaplay og TV3.
2: Sa hun det?
12: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
13: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
14: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
15: overs. Steinsprut. Rispilglass.
16: 0909. Når neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
19: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
3: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
5: Tirsdag da?
3: Nei.
5: Onsdag?
3: 13.25.
5: Vent, da skal Trine til tann.
3: Hva med?
5: Nei.
3: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til... Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Bli med på fotballfesten når den andre runden I NM 2027 skal spilles. Runden allerede I gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møtebredde og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.

0: Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Har du pension I KLP genom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Nå kan vi glemme det litt.
5: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
6: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.

0: Syns du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
1: Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
2: Du?
3: Ja?
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
14: Nå kan vi glemme det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
17: Nå det torsdag igjen.
16: Ja, og...
17: Torsdag min venn.
16: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
18: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
19: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
18: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
20: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
21: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
22: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
21: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
22: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
21: Jeg hørte at det gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
22: Ja, men du sa jo at...
23: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
21: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
22: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
20: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Yeah.

Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
1: Mekonomen.
2: Hei.
1: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
5: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
6: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hils

0: kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundre på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil i butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annerledes.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: N-U-G-G-E-T-S.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
0: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.

0: Syns du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
1: Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
2: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: I dag det trippeltrumf på Skiwi med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
7: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
9: Nå kan vi glemme det litt.
10: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
11: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her, og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
13: Uheldig bilvirkning.
14: Nei, steinsprut! Men det ble ikke sprekk.
15: Jo, det ble det.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du trumfmedlem I dag, så kan også du få trippel trumf I alle våre butikker.
18: Og en ting til. Betaler du med TrumfPay på mobilen, så får du 1% mer I TrumfBonus.
19: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: Clas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Clas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Olsson. Vi fikser
1: det! Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje.

0: tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
2: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
1: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
2: You better get ready.
3: I'm scared for you.
4: No, no!
2: Keep running!
1: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
1: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
6: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
1: Kan sies opp når som helst, vilkår gjelder.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
0: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
8: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
14: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

0: Godmorgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Godmorgen med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg vil tørre å påstå at alle som foreldre har ringt gifttelefonen en gang I løpet av livet, uten at det blir sånn dramatikk I det, men man lurer på, det barnet har puttet I truten greit?
3: Det jo en del av å oppdra barn å ringe gifttelefonen, og hvis du I tvil, så koster det jo ikke noe å ta en telefon ekstra.
2: Nei, og jeg føler nok at jeg tidligvis har ringt gifttelefonen litt mer enn andre foreldre.
3: Du jo en av de mest bekymret småbarnsforeldrene jeg kjenner, Guro Trinterud.
2: Ja, vet du, det tar jeg som et kompliment faktisk, men det som årsaken til mye av denne ringingen som jeg da har gjort opp gjennom året, for at jeg har jo barn, som, eller særlig en sønn, som synes det veldig gøy å liksom smake på ting. Altså, det, jeg har sagt ved tidvis anledninger, vær så snill ikke sleik på den bilen der. Jeg vet at den står der. Den lekker og rød, men du trenger ikke å sleike på den bilen når du går forbi. Men nå har altså, han begynner jo å bli litt større han også, så nå har på en måte argumentasjon til hva han kan putte I truten gått på et litt nytt nivå.
3: Har han sluttet å sleike på biler?
2: Ja, nå det litt av stund siden faktisk at han sluttet å sleike på biler. Jeg har ikke sett det siste. Men vi jo da ute og går på skogstur, og så ikke sant, plutselig så ser jeg han da stå og tygge på noe som jeg ikke vet hva
3: Det sopp, og det dyr, og Nei, det alt mulig. Og finnes noe, har han noen sperrer? Finnes noen grenser?
2: Ja, da, han jo litt sånn selektiv også, for jeg tror han egentlig litt sånn bekymret, men samtidig så går det jo stort sett bra, skjønner han mener. Og så ser han har et eller annet blad I truten, da som han står og tygger på, og det sånn der, stort sett så går jo det også bra, men det finnes jo giftige planter I skogen, så jeg sånn, du må ikke putte ting, du må ikke putte planter I munnen som du ikke vet hva Så står han sånn og ser på meg, og så sier han sånn, det ikke en plante, det et blad. Notert. Da går det sikkert bra, da, tenker jeg.

0: vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud. Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Nå kan vi glemme det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no. Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
9: Steinsprut. Rispilgass. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
10: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
9: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
11: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
12: Du har ikke vurdert å bare drite i det, da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta. Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre, fra Heldre, med 4-vei-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet. Digg utvalg til bare digge priser.
13: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går så oppdaget jeg noe veldig rart da jeg så på TV.
3: Ok.
2: Jeg satt i sofaen og byttet mellom forskjellige kanaler, byttet mellom Viaplay, som har en ny serie som heter Alternative Norge, og et dyreprogram på Animal Planet. Og hør her, nå skal du først få høre lyden av en praktparadis påfugl på Animal Planet.
3: Grådig flott påfugl,
2: ja. Ja, og dette her, det heksene Guro og Sandra på Alternative Norge. Så jeg tenkte at jeg skulle lage en liten konkurranse.
3: Ok.
2: Hvor du skal få gjette, Guro, og du som hører på hjemme må også gjette. Er det fra Animal Planet, eller er det fra Alternative Norge? Er det lyden av Shaban Durek? Er det en dyrevisker som hyperventilerer? Eller er det bare en helt vanlig brunstsyk hjort? Du får konkurransen ganske snart i radioen din.

0: skummel lyd.
1: Hva dette? Det en samling aura-ugler som har blitt skremt? Det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller det en flokk krystallkatter i slåsskamp?
0: Hva en krystallkatt, kjenner jeg? Men jeg er mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg er folk.
1: Det heksejentene i Alternativ Norge som på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin. Alle riktige, Guro, fantastisk. Du skal få en premie, jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok. I en grønn plastpose så kommer du, hva i all verden, hva dette for
1: da? Det en pose med god energi.
0: Det trenger jeg løpet av dagen i dag. I know it's

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No!
9: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
11: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
0: Høsten her. Hos T. Hansen Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Det bare meg, eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
15: Det 60 her.
14: Du må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Du bare dundrer på.
21: Velkommen tilbake.
17: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
22: Mekonomen.
23: Hei.
22: Hallo.
23: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
22: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
24: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Det er på en måte litt som å se en ex som har gått videre I livet, og så plutselig så blir den exen single igjen, og så lurer på, ja, hvordan var det da? Det var jo litt koselig, var det ikke det da?
3: Hva det som har skjedd I livet ditt nå, Guro?
2: Du, vet du hva? Nå altså min gamle leilighet, som jeg bodde I for en god del år siden, ute til salgs igjen.
3: Og du hadde et kjærlighetsforhold til den leiligheten som om det skulle vært en ex.
2: Det er fortsatt de dørene som vi satte inn I leiligheten. Og riktig nok så har jo på en måte liksom hele kåken blitt liksom reformert. Du ser at det er noe annet enn da vi flyttet fra det for en 5-6 år siden. Men det er liksom, det er fortsatt koselig. Det er fortsatt de flisene som vi la I gangen, og fortsatt det nydelige kjøkkenet som vi satt inn. Fortsatt døra med sånne der blå lysende glass som du kan liksom se gjennom fra det ene rommet til det andre.
3: Men nå får du jo bare de gode minnene. Og sånn det jo. Nå har man fått ting litt på avstand, både med ekser og gamle hus. Ja. Hvordan er det noen grunn til at du flyttet derfra også? Det ofte det man må tenke på.
2: Ja, det jo det da. Det jo noe med det at når du har flere barn, og så det jo ordentlig å ha litt plass til disse barna, og særlig når det på en måte en gutt og en jente, så kommer det til en tid, tenker jeg, hvor disse her ikke synes det kult å bo på samme rom lenger. Så det var jo årsaken, så vi kommer nok ikke til å flytte tilbake, nei, til byen, men jeg kjenner at jeg blir litt lei meg. Ja, altså for å si Liksom, hvis jeg hadde hatt ganske mange millioner til over, så vet jeg hva jeg skulle gjort for noe.
3: Men hvordan det med den eksen? Den eksen blitt penere nå enn da du var sammen med da du bodde der?
2: Jeg har fått en liten ansiktsløftning. Det må sies, nå, det et par rynker som har blitt borte. Det noen botox som har vært inne I årene der. Men jeg må innrømme det at noe har blitt bedre, men det var også veldig bra før.

0: uka, den løper av gårde, og det drar seg mot helg, blitt torsdag I dag, den 17. september. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen, og veldig hyggelig at du tilbake på jobb hos Ellen. God morgen! Hei, både Ellen og Kjetil på plass I studio for en stilig genser du har I dag.
1: Tusen takk, det en fotballdrakt mot rasisme. Men egentlig, jeg synes det mest deilig å sitte her og se mennesker. Jeg har ikke sett mennesker på 4 dager. Det så kjedelig det å være syk og single, eller?
0: Og så flotte mennesker som du ser her også.
1: Ja, ja, ja, ja. Det jo ingen som kommer og serverer deg suppe, det ingen som kommer og det ingen som gjør noen ting for deg når du syk og single. Du så bare alene, støkk alene I leiligheten.
0: Det veldig mye hyggeligere å være syk hvis du 10 år, for eksempel.
1: Å, herregud, hvor hele familien...
0: Kommer med druer og seimen og serverer varm kakao og cola hvis du trenger det.
1: Ja. Og de hjemme med deg på dagtid og sier, nå kan du se på hva du vil på TV, selv om du ikke får det lov til å se på TV til vanlig. Det jo drømmen å være sikk. Jeg har sett 7 Marvel-filmer I løpet av de siste dagene. Så jeg har på en måte gjort sånn som man gjør når man barn.
0: Null trøst og 7 Marvel-filmer.
1: Yep.
0: Ah, det bra du tilbake på jobb da. Bra du bra igjen. Og så håper jeg at du som hører på har det bra også. Hyggelig at vi får henge med deg denne torsdagen. Som vanlig har vi masse musikk vi også skal spille for deg.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Er det en ting jeg gleder meg til, så er det overskrifter om ishockey.
2: Nå har vi ikke snakket om ishockey på tre dager. Det som første tegnet på at Ellen tilbake, at da det hockeyfeber i studio igjen.
1: Ja, men de overskriftene som skjer når det ishockeysesong helt fantastiske. Nå har altså Vålerenga åpnet sin sesong, og på TV2 så står det tenner til. Tror du det var tenner som fløy ut på isen? Det kan godt hende, det var i hvert fall slåsskamp mellom to av spillerne, og så er det kanskje min dagens favorittoverskrift, brakk kølla.
2: Det er nydelig. Det er gøy
1: med ishockey-overskrifter. Altså, det var bare sesongen i gang, bladdi-bladdi-bla, Jordal, og spilte de på Vålerenga mot Stavanger Oilers.
2: Men er det ikke noe for denne hockey-interessen din? Jeg hadde trodd at det kanskje skulle dale litt. Det var jo en sånn eksplosiv forelskelse, og det hender jo at det ofte går over litt, og så finner man på noe annet.
1: Kjetil, det var ikke en eksplosiv forelskelse. Jeg har jo satt meg dypt inn i både NHL, i norsk hockey, og ikke minst landslagshockey. Altså, jeg vet jo nå hvem hockeyspillere over hele verden, og jeg skal selvfølgelig følge hockey tett denne sesongen, så jeg skal på flere kamper. Jeg har allerede lagt inn en i kalenderen, 14. november, vet du. Så jeg tror det blir nok hockey denne høsten.
0: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi?

0: Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig Blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trippel-tromf-tromf i alle våre butikker.
3: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing!
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap. Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
9: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
8: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
10: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
11: Bygg, bygg, Byggtorget.
10: Vi snekkes.
12: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
13: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Jeg har lært noe nytt av mamma.
1: Oi, oi, oi.
0: Og det jo sånn, fant jeg ut, at mødre blir aldri for gamle til å lære bort ting til sønnene sine, og sønnene tydeligvis heller ikke for gamle noen gang til å lære noe av moren sin.
1: Har du lært deg å ikke spytte når du spiser?
0: Nei, syns du? Har du ikke kommet over det enda?
1: Nei, jeg tenker på det mye.
0: Ok, det kan vi snakke om senere. Nei, jeg har lært å takke på den nydeligste måten av moren min.
1: Oi, har du, unnskyld, hvor gammel er du?
0: Jeg er 50, over 50 år.
1: Ok, og du har lært deg å takke nå?
0: Ja, men på en annen måte. Mamma hadde bursdag for litt siden, fikk da en gave, og så takket hun for det noen dager etterpå, som jeg synes var en helt nydelig måte, og som er til etterfølgelse både for sønner og andre som får gaver.
1: Gleder meg til å høre hvordan vi skal takke fremover.
0: Skal snart fortelle hva som skjedde.
2: I dag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Nå kan vi glemme det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Når er det mat?
10: Yes!
9: Skal vi ha taco?
11: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
12: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Vi over 60. Magasinet som er proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
14: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Glad i deg, Ekstra.
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det er Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
17: EUs invitasjon til Kanada skaper harme i USA. Nå truer president Donald Trump med å kutte handelen med unionen og øke tollsatsene. I går tok EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen til orde for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for at de kan bli et assosiert medlem i unionen. Trump sier han kan oppfatte det som en fiendtlig handling. Navnet på ansatte og detaljer om alvorlige voldshendelser i bydel Frogner i Oslo har ligget åpent tilgjengelig på nettet, skriver Klassekampen. Navnet skulle være sladdet, men kunne likevel leses. Bydelen har nå fjernet dokumentene og undersøker hvordan de kunne bli publisert. Artisten Sigrid kaller det maktmisbruk at rapperen Macklemore ble droppet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. Macklemore ble fjernet etter å ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid, som selv varmet opp for Sheeran i sommer, sier til VG at kommersielle aktører begrenser kunsten og ytringsfriheten. Sheeran sier avgjørelsen ikke var hans, men ble tatt etter press fra turnéarrangører. Det ble satt opp en sikkerhetszone på 100 meter rundt en gasslekkasje i Larvik i natt. Det var en lastebil som rygget på et rør med flytende petroleumsgass under trykk som førte til lekkasjen på et industriområde. Det skal ikke ha vært fare for mennesker, og nå er lekkasjen stanset. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Jeg har altså fått den nydeligste tekstmeldingen fra moren min.
2: Okay.
1: Hun hadde bursdag for ikke så lenge siden, ble 79 år gammel. Begynner jo å bli en voksen dame, og vi hadde da kjøpt en bursdagsgave til henne som var et skjerf, et silkeskjerf. Det er jo sånn klassisk, hva skal man kjøpe til damer på 79 år?
2: Da går vi silkeskjerf.
1: Ja, silkeskjerf er ofte den gata som vi havner i da. Og så sender hun da en melding noen dager etterpå som jeg tenker er til etterfølgelse. Hun takket jo for gaven da hun fikk den selvfølgelig, men det er noe med å forklare de som du har fått gaver av at du virkelig setter pris på det. Og det var da noe som jeg ikke helt hadde forventet, men jeg skal ta opp telefonen her. Dette har jeg ikke klarert med mamma, men jeg regner med at det er greit at jeg leser tekstmeldinger sånn internt i familien på radioen her.
2: Ja, ja, ja.
1: Hun skriver da, må bare fortelle, hadde på meg det nye skjerfet, sort genser, øreringer i sort og gull. Så snakket jeg med to pene damer, og de roste skjerfet i høye toner.
2: Nei, så utrolig.
1: Det var morsomt.
2: Så koselig. Sendte hun med en selfie også, eller?
1: Nei, hun sendte med et hjerte, for hun har lært å sette på sånne emojis. Men jeg tenker det, får en gave neste gang, og bruker det. Skal jeg ta bildet, sende, eller fortelle at det ble rost i store ordelag.

0: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
2: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
6: Nå det torsdag igjen.
5: Ja, og...
6: Torsdag min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til...
6: Trippeltromf.
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
7: Du, ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du milestøvsuger med

0: Hemmeligstokka seieren I siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Extra.
3: Hos JYSK finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Norge har fått sin første 3D-printede bro.
2: Ja, jeg har sett noen bilder av det greiene her.
1: Da raser utviklingen videre, føler jeg, når det har stått en 3D-printer inne i et lager og skrevet ut en bro som folk nå går og sykler over.
2: Broen litt stygg, eller?
1: Ja, jeg vet ikke, designet ikke så veldig opptatt av, men jeg mest opptatt av at det faktisk mulig. Det NRK som skriver om dette, og de forteller at dette kjempelurt, fordi man kan spare materialkostnader blant annet. Denne broa helt hul inni, som man da spart bruker ikke så mye materialer som det man ellers ville gjort, men ikke det litt skummelt når du bygger broer over juv og stup og elver og sånn, og så de hule inni og 3D-printer utenpå?
2: Ja, men jeg vet ikke hva som verst, en hulbro eller en av de der, du vet når du på tur over juv og stup og sånn, langt inn på Vestlandet, så det jo sånne gamle råttende broer med en planke borte og sånn, jeg vet ikke hva som verst.
1: Men de jo veldig koselige da.
2: Det veldig koselig, de men det ikke helt trygt å tråkke på de heller.
1: Men vil du helst gå over en sånn gammel hengebro eller en ny 3D-printet bro på NTNU?
2: 3D-printet bro.
1: Du stoler mest på
2: forskerne. Men jeg synes de gamle broene flottere da. Jeg synes når jeg ser på den broen her på NTNU at den litt kjedelig. De kunne, når du først skal 3D-printe en bro, så kan du jo bruke litt mer farger, eller?

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Og nå får du siste nytt.
2: Å innføre adgangskontroll ved skoler et av tiltakene som kan bli innført I Oslo på grunn av grov vold og at elever har med kniver og våpen. Det sier Julie Remen Midtgarden, som byråd for utdanning I Oslo. Tirsdag ble en 16 år gammel elev knivstukket ved en videregående skole, og en 17 år gammel medelev siktet for drapsforsøk.
3: Det kan være adgangskontroll som man har hatt på andre skoler, det kan være støtte med flere voksenpersoner og så videre på skolen.
2: EUs invitasjon til Kanada skaper harme I USA. Nå truer president Donald Trump med å kutte handelen med unionen og øke tollsatsene. I går tok EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen til ordet for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for at de kan bli et assosiert medlem I unionen. Trump sier han kan oppfatte det som en fiendtlig handling. Artisten Sigrid kaller det maktmisbruk at rapperen Macklemore ble droppet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. Macklemore ble fjernet etter å ha uttrykt støtte til Gaza fra scenen. Sigrid, som selv varmet opp for Sheeran I sommer, sier til VG at kommersielle aktører begrenser kunsten og ytringsfriheten. Sheeran sier avgjørelsen ikke var hans, men ble tatt etter press fra turnéarrangører. Lionel Messi har nå skåret mål nummer 100 for klubben Inter Miami. Det skjedde I natt norsk tid når laget slo meksikanske Cruz Azul 2-0. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Ståle Solbakken var forbanna og hadde oppvaskmøte med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.
1: Altså, vi har jo bare hørt sånn gullhistorier om de siden VM, men det får vi litt drama fra garderoben altså.
0: Ja, det har virket som om stemningen har vært så god hele tiden, men nå kommer snart Bredde Hangeland, assistenttreneren, med en bok som forteller hva som egentlig skjedde under VM. Drama i kulissene.
1: Han har jo virkelig vært, han er jo assistenttrener, han må jo ha fått det med seg.
0: Ja, jeg har skrevet dagbok under hele mesterskapet, og det er dagboken som nå skal gis ut, eller deler av den i hvert fall. Og denne episoden hvor det var, hvor Solbakken var forbanna, og det var oppvaskmøte, handler om da de var slått ut av VM, og stemningen var jo så der etter England-kampen, ikke
1: sant?
0: Og Ståle sier han visste at de kom til å bli invitert til slottet.
1: Naturligvis.
0: Men for spillerne er ferie som gullstøv, står i en artikkel fra VG her. Det er altså det beste de vet, det fineste de kan få. Det er noen feriedager, for de spiller så mye kamper, og det er så slitsomt, og det er så tett hele tiden, at de vil ta vare på de. Så Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, de var ikke noe hypp på å reise hjem til Norge, de ville dra rett på ferie. Og da sier Ståle Solbakken, vi skal til Oslo! Og vi skal til Oslo sammen, ja. Og så kan dere gjøre hva dere vil når de er ferdige, for da er VM ferdig.
1: Jeg vet hva, jeg tror ikke de sa, åh, det var trist å ha vært innom kongen der, altså det ble jo historiske bilder da.
0: Det ble jo en nydelig greie, og de fikk jo dra på ferie, Erling dro på ferie.
1: Han dro på ferie før den bussen tok av gjennom Oslo strater.
0: Så vidt de som bare ønsket kongen, tok så vidt konger i hånda, og så var det rett på ferie etterpå.
1: Absolutt.
0: Men nå kommer altså både denne historien og andre avslørende detaljer fra livet i VM-leiren.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har vunnet nesten 1 million kroner I lotto.
2: Yes.
1: Ikke nå altså, for mange år siden. Mm-hmm. Det fleip eller det fakta?
2: Nei, det skal jeg vel bruke litt tid på å gjette på da.
1: Vi skal ha en liten gjettelek I dag, en liten partylek, og samtidig bli litt bedre kjent med hverandre. Det jo alltid sider med hverandre som man ikke kjenner, selv etter ganske mange år I samme studio.
2: Absolutt.
1: Har du noen fun facts om deg selv?
2: Ja, og de skal du få ganske snart.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
4: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten, når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
12: Husker du å åpne garasjedøren?
13: Ja.
14: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
12: Du tenker på byggtorget?
14: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
15: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
16: Byggtorget.
15: Vi snekkes.
17: Vi så mye større enn det vi tror. Vi så mye kraft I oss.
18: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
19: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
0: Nå kan vi glemme det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
4: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte bare få jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
3: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele 3 gangers... Med hele 3 ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
6: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Steinsprut.
11: Du, ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
15: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
14: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på Fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
17: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
18: Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste 3 årene, uten at like mange erstattet, melder Klassekampen. Det dobbelt så mange som tidligere. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund mener fengslene i en bemanningskrise, og frykter situasjonen blir verre når kriminalomsorgen nå må spare 83 millioner kroner. Adgangskontroll kan bli innført på Oslo-skoler etter flere tilfeller av grov vold og elever med våpen, det sier utdanningsbyråd Julie Remen Midtgarden. Tirsdag ble en 16-åring knivstukket ved en videregående skole. En 17-åring siktet for drapsforsøk.
19: Det kan være adgangskontroll som man har hatt på andre skoler, det kan være støtte med flere voksenpersoner og så videre på skolen.
18: 20 organisationer i byggenæringen går mot regeringens plan för att göra det enklare att bygga boliger. De frykter färre krav till fagkompetanse kan ge dåligare bygg, skriver Klassekampen. Regeringen menar dagens krav skapar mer byråkrati än trygghet. Venstre vill nå ge elever på 5. och 8. trinn gavekort på böcker för att bedre läsefärdigheterna. Partiet har hentet inspiration från countrylegenden Dolly Partons stiftelse som delar ut gratis böcker till barn. Förslaget innebär en bokcheck på 450 kronor till 127 elever.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: I går så jeg et par episoder av Nye Mesternes Mester.
3: Oi.
2: Den ligger jo i, kom for et par uker siden, ligger på NRK Playern.
3: Mesternes Mester Team?
2: Ja, de har gjort en variant nå hvor det to og to på lag, og jeg tenkte at det en litt størselig fornyelse, og det har inspirert i dagens topp tre-liste. Topp tre varianter av Mesternes Mester jeg gjerne skulle sett.
3: Ok.
2: På tredje plass, Mesternes Semester. Gamle idrettshelter som tar et semester på videregående.
3: Ja, ja, ja. Det ble, de sikkert kjempegode i gym.
2: Du ser du ikke for deg det? Steffen Iversen i et halvår på skolen igjen.
3: Ja, vi må gjøre det matte og sånn.
2: Andre plass på topp tre-lista av varianter av Mesternes Mester. Mesternes Fester. Mm. Blanding av Paradise Hotel og Mesternes Mester.
3: Ok, hva skjer på Mesternes Fester da?
2: Nei, det må vente og se hva som... Du vet jo hva som skjer på Paradise, så det blir jo en herlig blanding av det. Og på første plass på topp tre-lista av varianter av Mesternes Mester. Kretsmesternes kretsmester. For alle oss som bare ble kretsmestere, og som ikke kvalifiserte for... den ordentlige Mesternes Mester, men som likevel vil ha betalt NRK-ferie i Hellas og konkurrere på lavt nivå.
3: Kjetil, har du lyst til å være med Mesternes Mester?
2: På Kretsmesternes Kretsmester.
3: Ja, ja, ja.

0: Vi gleder oss til helg, bare en dag igjen. Hva skal du for noe gøy I helgen, Jan Didrik?
1: Jeg skal på HV-øvelse.
2: HV, det heimevernet så for?
1: Ja, ja.
2: Hvordan havner man I heimevernet, Jan Didrik?
1: Jeg blir jo satt der etter førstegangstjenesten.
2: Så du, hvor mange år har du da vært med I heimevernet?
1: Nå det vel 12 år.
2: Yes.
0: Da det sånn at du får fri fra jobb en uke eller to I året for å dra på guttetur I skaven.
1: Yes, en uke I året.
2: Det ikke det dummeste.
0: Det en bra deal.
2: Det en ekstra ferieuke, eller det ikke ferie?
1: Det ganske rolig, så det fint avbrekk.
0: Du, vi har noen personlige og nærgående spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke det handler om heimevernet, men om helt andre ting. Vi snart I gang, så følg med.
3: Mamma,
4: ja?
3: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur, ja.
5: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
14: Would you look at that? That's amazing!
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
16: Nå det torsdag igjen.
15: Ja, og...
16: Torsdag, min venn.
15: Og kanskje ikke alle har energien til...
16: Trippeltromf,
15: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
17: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på...
18: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
19: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi skal som vanlig dele ut en middag for to, hvert 3000 kroner også denne uka til den som svarer på flest brennheite spørsmål, og så langt svarer Knut Erik, som var med på mandag som leder, han svarte på 12, det betyr at du som skal være med i dag må svare på 13. Og hva heter du for noe?
2: Jan Svenning.
1: Jan Svenning, hvor kommer du ifra?
2: Vadsø.
1: Og hvor gammel du?
2: 34.
1: Følg med.
3: Hva din favoritt-tv-serie?

0: Per's klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: Hvert fjerde Vy-tog på Østlandet går med bare halve kapasiteten. Nesten 10.000 avganger som skulle gått med dobbeltsett har I år kjørt med enkeltsett fordi tog står I verkstedkø. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam forstår at det kan bli trangt om plassen.
3: Men togene for gamle, og når vi nå da, de siste fem årene har begynt å bestille nye tog, så det også sånn at vi står I kø med resten av Europa.
2: Barne- og familieminister Lene Vågslid vil fortsatt ha kommersielle aktører I barnevernet. Det sier hun til Klassekampen etter at en rapport avdekket kriminelle koblinger til 16 barnevernsforetak I Sørøst-Norge. Vågslid vil styrke det statlige barnevernet, men sier private aktører fortsatt nødvendig. Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste tre årene, melder Klassekampen. Det dobbelt så mange som tidligere. Fengsels- og friomsorgsforbundet mener det bemanningskrise og frykter kuttene på 83 millioner vil gjøre den verre. Jon Fredriksen topper igjen Kapitals liste over Norges rikeste med en formue på 325 milliarder kroner. Deretter følger Torstein Hagen med 210 milliarder og Kjell Inge Røkke med 84 milliarder. Norges rikeste kvinne Caroline Marie Hagen Kjos med 30 milliarder. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Det har klikket for venninnegjengen min.
1: Hva har skjedd nå?
0: Det jo rett og slett fotballfeber i Norge om dagen, i hvert fall etter landslaget kom seg hele veien til kvarten i VM. Det betyr at hva det alle har lyst til å dra på nå?
1: Alle vil dra på fotballkamp.
0: Ja da. Venninnegjengen min, de hadde uflaks, klarte ikke å få billetter til noen av kampene som spilles i Norge. Så derfor så skal de nå på rundtur i Europa. Jeg har lagt til en gruppe som heter Norge skal forhåpentligvis til EM. Jeg nå invitert til Wales for å se kamp. Jeg invitert til Porto, altså i Portugal, for å se kamp. Og nå det siste, i november har jentene lyst til å dra til Danmark. Iskaldt vær og sitte med boblejakke på fotballstadion.
1: Du tror det finnes jo ikke noe kulere enn å dra en gjeng for å se landslaget spille landskamp.
0: Altså, det er så fotballfeber i den venninnegjengen at jeg og hun ene, som ikke nødvendigvis er så fotballfans, vi så på hverandre og var sånn, dette er crazy, eller alle helgeturer vi skal på handler om fotball.
1: Men det venninnen dine burde gjøre, det er jo å følge med nå. Og du som ikke i venninngjengen også, for vi har billetter til kampen mellom Norge og Portugal på Ullevålstadion.
0: Ja, det på norsk jord. Du slipper å reise hele veien til Portugal.
1: Ikke sant? Vi skal dele ut en herlig pakke for å feire at vi har lansert en ny app, Lyden av Radio. Den burde du laste ned nå. For neste gang du hører Alt for Norge, vi gir alt... Alt for Norge.
0: Ikke denne versjonen altså, en som ikke Kjetil synger.
1: Liten bit av originalversjonen, så må du registrere deg i appen, og så er det med trekningen av to billetter, signert landslagsrøye og reise og opphold.
0: Lyden av radio heter appen, last den ned nå.
1: Og det ikke sikkert at Alt for Norge sånn fryktelig langt unna.

0: Oj, var ikke det en hørte vi en lyd nå?
1: Ja, jeg tror det var lyden. Mm.
0: Jeg synes kanskje det minnet om en lyd muligens.
1: Det kan være smart av deg som hører på nå, laste ned lyden av radioappen og registrere at du hørte en lyd. Da kan du vinne noen billetter til noen fotballkamp.
0: Kan du vinne denne kjempevanskelige konkurransen? Vi har altså billetter til Norge-Portugal, signert landslagstrøye for det er billetter for to personer. Ja. En trøye, reise og opphold. Bare registrer deg i lyden av radioappen rett etter at du har hørt Alt for Norge.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh. Ja, ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Oda bare klemmer inn at...
3: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
9: Ja, det ikke så rart.
3: Vi jo fornøyd.
9: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå kan jeg glemme det litt.
14: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
18: Hei, ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
17: Luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
17: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
19: Gjør det billig hos Ekstra.
8: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Hvor lang tid tror du at du måtte brukt for å bruke opp alle pengene til Norges rikeste mann?
2: Mange, mange år. Sikkert flere livstider enn det jeg har.
1: Ja, det er ikke et helt konkret svar da.
2: Nei.
1: Men nå har lista kommet. Kapital har offentliggjort den. Dette er Norges rikeste.
2: Gunnar Witzøe.
1: Nei, han ikke han, på, eller ja, jeg har topp tre liste her, for det en fryktelig lang liste med fryktelig mange rike folk, men jeg tenker at vi kropper det til topp tre.
2: Kjør.
1: På tredje plass, Kjell Inge Røkke.
2: Men han bor jo ikke i Norge.
1: 84 milliarder.
2: Holy cow, men telles han fortsatt som nordmann når han bor i Sveits?
1: På andre plass, Torstein Hagen, 210 milliarder.
2: Hagen, jeg vet ikke hvem han er.
1: Og Jon Fredriksen er Norges rikeste mann. 325 milliarder kroner.
2: Det er mye penger.
1: Hvis du skal bruke opp alle pengene hans, og du bruker 1 million, tenk deg at du bruker 1 million kroner om dagen.
2: Ja.
1: Du skal ut og handle for 1 million i dag, og så skal du handle for 1 million i morgen, og 1 million også på lørdag.
2: Men kan jeg ha noen dager hvor jeg bruker sånn, oi, der smelter jeg 20 millioner?
1: Jo, men la oss gjøre regnestykket litt enkelt. Da må du holde på i nesten 1000 år.
2: I 1000 år?
1: Før du har brukt opp alle pengene hans.
2: Å, herre min hatt.
1: Og så er det en ting som disse tre rikeste, Norges rikeste har til felles. Kan du tenke deg hva det er?
2: Alle bor i Sveits.
1: Det er helt riktig. Ingen av de har...

0: Jeg tror at jeg har funnet det beste spørsmålet å stille for å finne ut hva noen jobber med.
1: Ok.
0: Relativt høy selvtillit på at vi i dag skal klare å avsløre hva vedkommende jobber med i et jobbenkonkurransen.
1: Du kan selvfølgelig være med, du som hører på. Potten altså på 6000 kroner. Vi har to spørsmål, klarer vi å gjette hva du jobber med, da vinner du denne potten.
0: Bare send en melding til 1904 og start med kodeord morgen, og så penga så godt som dine.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Oh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
5: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
4: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
6: Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
7: Bygg, bygg, Byggtorget.
6: Vi snekkes.
8: Maxus gir deg maksvarebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du er variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra!
10: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
11: Drivstoffkjedene tjener på å sette prisene kraftig opp flere ganger i uka. Det slår en analyse fra Konkurransetilsynet nå fast. Prisene økes kraftig før de gradvis faller igjen, og forskjellen er ofte rundt 5 kroner literen. Bilister kan dermed spare rundt 300 kroner på en full tank ved å fylle på riktig tidspunkt. Hvert fjerde Vytog på Østlandet går med bare halve kapasiteten. Nesten 10 000 avganger som skulle gått med dobbeltsett har i år kjørt med enkeltsett fordi tog står i verkstedkø. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam forstår at det kan bli trangt om plassen.
12: Men togene er for gamle, og når vi nå da de siste 5 årene har begynt å bestille nye tog, så er det også sånn at vi står i kø med resten av Europa.
11: Det er forsinkelser på Kongsvingerbanen nå i morgentimene. Det er en feil på en sporveksel mellom Kongsvinger og Skarne som er årsaken til det. Bane NOR jobber med å rette feilen, men det er uvisst hvor lang tid det vil ta. Jon Fredriksen topper igjen Kapitals liste over Norges rikeste med en formue på 325 milliarder kroner. Deretter følger Torstein Hagen med 210 milliarder og Kjell Inge Røkke med 84 milliarder. Norges rikeste kvinne er Caroline Marie Hagen Kjos med 30 milliarder kroner.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hei og god morgen, Beate.
2: God morgen.
1: Beate Johansen fra Jessheim, stemmer ikke det?
2: Ja, da, det stemmer det.
1: Ja, vi skal prøve å gjette hva du jobber med.
2: Ja.
3: Gjett jobben. Ok, Beate, det vi vet om det er at du 47 år og glad i baking, dansing og blomster.
2: Yes,
3: nå skal du få to spørsmål av oss. Hvis vi klarer i løpet av disse to spørsmålene å gjette hva du jobber med, da vinner du 6000 kroner. Og Kjetil starter med å stille spørsmål i dag.
1: Og jeg har grublet ut et genialt spørsmål i dag, som jeg tror vil avsløre det beste om deg. Og det er, hva har du på deg akkurat nå?
2: Dungeribukse og
3: t-skjorte, løs t-skjorte. Ok, og da må jeg ha en oppfølgingsspørsmål på det, og da tenker jeg, er du på vei til jobb?
2: Nei.
3: Okay, så vet vi at Beate har på seg dongeribukse og hvit t-skjorte, men er ikke på vei til jobb, vet, så det avslører ingenting.
1: Vi vet veldig mye om deg når du ikke er på jobb, men ingenting om jobben din. Men det jeg tenker er, siden du bor, jeg hører jo at du kommer fra, litt nord fra et stykke, at du har flyttet til Østlandet, og at du da bor i nærheten av Jessheim, og jeg tenker at hun har flyttet til Jessheim fordi hun jobber på Gardermoen.
3: På Gardermoen, ja, det er ikke så dumt på flyplassen der, liksom. Ja.
1: Og siden hun ikke er på jobb nå, så tipper jeg at hun jobber litt sånn skiftaktig, kanskje er på en flytur i noen dager, og så er hun hjemme på Jessheim noen dager, så jeg tror at Beate jobber som flyvertinne.
3: Ok, gå for det da.
1: Beate, jobber du som flyvertinne?
2: Ja. Nei.
3: Hva er det du jobber med, Beate?
2: Jeg jobber på ambulanse.
3: Du jobber på ambulansen?
2: Så på den medikkel ambulansearbeider har det over dere.
3: Ja. Men det var innenfor turnusarbeid i hvert fall.
2: Det stemmer. Det har jeg gjort nå i 27 år, faktisk.
3: Wow, hva er det kuleste med å jobbe på ambulansen?
2: Nei, altså, det er jo selvfølgelig alt å kjøre fort. Men det er jo det å få lov til å hjelpe folk og være der i en situasjon hvor, hvor man kan ta vare på det og støtte det og hjelpe det.
3: Det må jo være en god arbeidsplass da, hvis du har vært der i 27 år, var det det du sa?
2: Ja.
3: Wow.
2: Jeg var lærling i 2 år, og så begynte jeg å jobbe med en gang jeg var ferdig med lærling til igjen.
3: Det var
2: årskull nummer 2 som lærling var jeg.
3: Wow.
1: Det er en fin og en viktig jobb, selv om vi ikke klarte å gjette det.
2: Yes.
1: Ha en nydelig dag, Beate.
3: Dødslag du da.
1: Ha det. Vi prøver oss igjen i morgen og legger på 500 kroner. Hvis du vil vinne 6500, så send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Sixpence den styggeste hatten. Var en påstand du kom med i dag tidlig, produsent Niklas von Schindlo?
1: Ja, det London Fashion Week som har startet nå i dag, og vi må jo innom litt store motspørsmål. Jeg mener altså at Sixpence, det må jo være den styggeste hatten. Så jeg sjekket med deg som hører på inne på Snapchat, så kan du stemme og mene litt selv. God morgen, radio heter vi på Snapchat. 67% uenig.
2: Oi, folk elsker Sixpence.
1: Ja, de liker Sixpence.
0: Eller i hvert fall synes det hatter som enda styggere.
1: Ja, det det. Blant annet så skriver Harald at han bruker Sixpence av til, så han synes ikke den styggest, for det nemlig billige stråhatter med reklame på.
2: Ja, fordi det billige stråhatter med reklame på, har man det på seg på syden.
1: Ja, ikke sant? Og så skriver også Ole Jakob at Sixpence blir sjelden stygt, men det kan godt være harrig eller veldig malplassert, og han har selv tre Sixpenser.
2: Tre Sixpenser, ja.
0: Men liker å være litt harrig eller malplassert.
1: Ja, ja.
0: Så det herlig å være seg selv.
2: Betyr det at dette studio var harrig og malplassert denne gangen? For vi var jo alle enige om at Sixpence var stygt. Det viser seg at vi kan ikke mot det.
1: Vi tok feil. Da det Sixpence en av de fineste hattene.
3: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du

0: Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal er 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg er det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Morgen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Influensere er uønsket på fotballkamp og fotballtrening.
2: Oi, men det rart, for jeg har sett veldig mange influensere på fotballkamper I det siste.
1: Ja, du har det, ja. Vi skal altså til Jarl Sportsklubb. Der har de innført et influenserforbud, rett og slett. De altså så lei av at influensere, de må ha hatt veldig store problemer med influensere.
2: Men her vi ganske opptatt av sport, og ja. Jarl Sportsklubb må jeg innrømme at har gått litt under radaren, så dette ikke en av de store klubbene.
1: Det de lei av at influensere tar bilder og legger ut av barn og unge som driver med idrett, ja. Og det det som ikke greit. Og jeg enig at det ikke greit, men jeg bare synes det morsomt. Jeg lurer på hva for en lokal influenser som har gjort Jarl Sportsklubb så sinna at de innfører influenserforbud, altså. Influensere får ikke lenger lov til å komme på kamp.
2: For det, jeg regner med at det ikke renner over av influensere her, så dette det en influenser det handler om som føler seg veldig truffet, ikke sant?
1: Sykt irriterende influenser på Vestlandet der, som ikke får komme på kamp, og så lurer jeg på hva slags skilt det de skal henge opp. Skal de ha en person som tar selfie, og så et kryss over?
2: Store lepper og selfie, og så kryss over?
1: Hvordan et influenserskilt på en måte? Og så det jo, ja, videre da. Det jo flere idrettslag som har gjort lignende ting, men de har bare lagt ut at det ulovlig å legge ut bilder av andre sine barn og sånn. De har ikke gått hele veien som Jarl da, som driver med influenserforbud her nå.
2: Her I studio det få forbud, hverken mot lyd eller bilde, og vi tilbake I radioen din I morgen tidlig, og jeg har en god nyhet når det gjelder I morgen tidlig.
1: Ok.
2: Da det fredag!
1: Det det.
2: Da det helg.
1: Enn så lenge, ha en nydelig torsdag! I

0: Per Sjuklem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Morgen I ferd med å bli formiddag. Det Per Sjuklem, rolige favoritter du hører på. Her blir det George Michael og Kelly's Whisper etter nyhetene klokken 9.
2: Det gjøres for lite for å forebygge vold og trusler I norske skoler, det sier arbeidstilsynets direktør Ingevild Kvernmo. Nær 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler. Tirsdag ble en 16-åring knivstukket på Kuben videregående skole I Oslo.
3: Det vi ønsker at skolene skal gjøre at de gjør gode lokale risikovurderinger. De har ikke involvert ansatte godt nok I vurderingene, og ansatte ikke trygge nok og har ikke øvd på situasjoner som kan oppstå I skolen.
2: Drivstoffkjedene tjener på å sette prisene kraftig opp flere ganger I uka. Det slår en analyse fra konkurransetilsynet nå fast. Prisene økes kraftig før de gradvis faller igjen, og forskjellen ofte rundt 5 kroner literen. Bilister kan dermed spare rundt 300 kroner på en full tank ved å fylle på riktig tidspunkt. En av toppene I det kriminelle Foxtrot-nettverket pågrepet I Marokko. I Sverige han siktet for drapsforsøk og skal ha fått barn ned I 12-årsalderen til å ta på seg oppdrag om å drepe andre for Foxtrot. 21-åringen vært etterlyst gjennom Interpol siden desember 2025. Amerikanske Todd Bowley trekker seg som eier I Chelsea etter 4 år som styreleder. Han sier det vært en ære å tjene klubben. Chelsea opplyser at det ikke blir endringer I den daglige driften. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

gjør det egentlig det, Astrid? Nei, det gjør ikke det. God formiddag, Sverre Bjørnsen heter jeg. Glad til å høre på P7 Klem, rolig favoritter med deg nå. Her White Flag.

0: happy.
1: Her er en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
11: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Lion 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakterne bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Husker du å åpne garasjedøren?
16: Ja.
17: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
15: Du tenker på byggtorget?
17: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
18: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
19: Bygg, bygg, byggtorget.
18: Vi snekkes.
20: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app? Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
2: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
5: Would you look at that? That's amazing!
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bomner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Jeg har en såkalt dum tor, ja.
14: Det ikke det dum tor betyr, best
13: for. Får masse komplimenter for den.
14: Jeg ikke for toeren.
13: Ja, men jeg får det.
14: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
13: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
15: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
16: ice.net. Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
17: Nå det torsdag igjen.
16: Ja, og...
17: Torsdag min venn.
16: Og kanskje ikke alle har energin til...
17: Trippeltromf,
16: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromf Pay på mobilen, så får du enda mer I bonus.

0: what you do.
1: Rod Stewart, Have I Told You Lately på P7 rolige favoritter. En som ærlig om kjærligheten når det regner, det Chris Holsten, så han har flaks over ja, bare Sørland og Vestland og lengst I nord I dag, for det meldt regn. Her Chris Holsten.

0: Luksus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
8: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
0: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra Dekk og verkstedkjeden Best Drive.

Matchbox 20 Unball på P7-klem rolige favoritter. 10 på 10, da blir det jomme nyheter. Skal lure inn tre sanger til før det. Begynner med danske Lucas Graham. Her 7 Years.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Lekker ut hjørnet, og Crash Test Dummies synger Men først blir nyheter nå klokken 10 her på P7-klem. Rolige favoritter.
2: Ankesaken til Marius Borg Høyby skal opp I Borgarting lagmannsrett fra tirsdag 9. februar neste år. Det foreløpig satt av 16 dager til ankeforhandlingen. I juni ble dronningens sønn dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling I nære relasjoner, men han anket dommen. Norge vil hjelpe Ukraina inn I EU og gir nå en ny støtte. Utenriksminister Espen Barth Eide kunngjorde I dag at Norge vil bidra med 1 milliard kroner gjennom EU-systemet. Pengene skal blant annet gå til å dekke landets løpende utgifter og støtte reformarbeid innen antikorrupsjon og energi. Det gjøres en for dårlig jobb med å forebygge vold og trusler mot ansatte I norske skoler. Det sier Arbeidstilsynets direktør Ingvild Kvernmo. Nær 9 av 10 kontrollerte skoler har mangler.
3: Det vi ønsker at skolene skal gjøre at de gjør gode lokale risikovurderinger. De har ikke involvert ansatte godt nok I vurderingene, og ansatte ikke trygge nok og har ikke øvd på situasjoner som kan oppstå I skolen.
2: Flere har nå lagt planer for høstferien, og det særlig hytteferie på fjellet på Østlandet som igjen topper listen over flest bookinger til årets høstferie. Men også reiser til Spania nordmenn interessert I, og det klikkes over 22% mer på reiser hit sammenlignet med I fjor. London også populært, viser tallene fra reisetjenesten. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

Lara, det var Josefin det her på P7M, rolige favoritter. Sverre Bjørnsen i radioapparatet den torsdag formiddagen, og håper du har en trivelig en med Atomic Kittens versjon av The Tide Is High. Like rundt hjørnet, etter Billy Joel, Piano Man.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Høsten her. Hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
10: Nå det torsdag igjen.
9: Ja, og...
10: Torsdag min
9: kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Supert at du kunne ta 2 på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sekunder. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: Du?
4: Ja?
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
4: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
4: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand I dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: tenk deg at fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
3: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
8: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hei!
11: Hallo!
10: Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
11: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
10: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
11: Ja, får ikke gjort noe med det nå. Nei. Hvor lenge det til du skal av?
10: Seks stopp.
11: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
10: Gjør det beste ut av det,
11: må jeg. Skal jeg begynne?
10: Ja, kjør på.
11: Ok. Hvordan går det med ungene?
10: Nei, vi har ikke barn.
11: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
10: Ja, den går den.
12: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks. Sunnkost.
13: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
14: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
15: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
13: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Peers klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Dette Peers klem, rolig favoritter. Her får du høre Crowded House, Don't Dream It's Over. Men først en rask nyhetsoppdatering nå klokken 11.
3: Barnevernet burde fanget opp kriminelle barn tidligere. Det kommer fram I en ny rapport der Oslo kommune har gransket 50 000 sider I barnevernsmapper. Til tross for mange bekymringsmeldinger viser gjennomgangen at 41 barn endte opp med å begå alvorlig kriminalitet, skriver Aftenposten som har sett rapporten. Ankesaken til Marius Borg Høyby skal opp I Borgarting lagmannsrett fra tirsdag 9. Februar neste år. Det foreløpig satt av 16 dager til ankeforhandlingen. I juni ble dronningens sønn dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og mishandling I nære relasjoner, men han anket dommen. En mann med saks var på leting etter fleinsopp I en hage I Lørenskog I formiddag. Det var politiet som fikk melding om at en fremmed mann lusket rundt I hagen, og mannen forklarte dem hvorfor han lusket rundt I hagen. Ifølge politiet mannen I 20-årene lokal og kjent for politiet fra tidligere. Fleinsopp ulovlig å plukke, eie og selge. Keeperen på det svenske landslaget Kristoffer Norfelt gir seg på landslaget. Han spilte 2 VM-kamper for Sverige, men ble vraket til den kommende landslagssamlingen, skriver TV4. Norfelt står med 22 kamper for det svenske landslaget. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: nå er det kampanje på ID Busskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Busskargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
3: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: I dag det trippeltrumf på Skiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
8: Du, ja, skal vi leke familie?
9: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
9: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
9: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade I dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du trumfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
2: Nå er det torsdag igjen.
1: Ja, og
2: torsdag min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til
2: trippeltromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
3: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hei!
1: Nei, halla!
4: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
4: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
4: Nei.
5: Hvor lenge dette du skal av?
4: Seks stopp.
5: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
4: Vi gjør det beste ut av det.
5: Skal jeg begynne?
4: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
4: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
4: Ja, den går den.
0: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
9: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
8: Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
14: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen Sea-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.

0: Born to Know What Love Is, Foreigner på Peugeot Klem Rolig Favoritter. Hver eneste morgen står Ellen og Kjetil opp tidlig for å holde deg med selskap her på radioen, og de har en konkurranse som heter Brennheite spørsmål.
1: Hvilken dyrelyd er du best på?
2: Elg.
1: Bevis det.
0: Har du lyst til å være med i morgen, så er det bare å melde seg på lyden av radio.no eller i appen vår som heter akkurat det samme. Her er Rag & Bone Man på Peugeot Klem.

0: slag.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst! Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva heter det stedet borte I veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
7: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
6: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorgentur,
8: ja. Ja, best du skynder deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
9: Bygg, bygg, Byggtorget.
8: Vi snekkes.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Bank, bank.
15: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det faktisk veldig vanlig.
15: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
15: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
15: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter, da.
15: Sjekk ut Penny.no.
17: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarkedet.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Phil Collins synger You'll Be In My Heart. Men først blir nyheter nå klokken 12 her på P7-klem. Rolige favoritter.
3: En 35 år gammel mann fra Sørlandet dømt for et dobbeltdrap i Sverige i september i fjor. 35-åringen ble dømt til livstid i fengsel i Göteborg tingrett i juni, men anket dommen. Anken den har ikke ført frem, og mannen må nå sone livstid, melder Fedrelandsvennen. Selv hevder mannen at han skjøt de to mennene i nødverge. Tollerne i Trysil har gjort det største kokainbeslaget i dette grenseområdet noensinne. I februar fant tollerne 22 kilo kokain i et konstruert hulrom i en utenlandsk personbil. Dette har en gateverdi på rundt 22 millioner kroner. Norge vil hjelpe Ukraina inn i EU og gir nå en ny støtte. Utenriksminister Espen Barth Eide kunngjorde i dag at Norge vil bidra med 1 milliard kroner gjennom EU-systemet. Pengene kan blant annet gå til å dekke landets løpende utgifter og støtte reformarbeid innen antikorrupsjon og energi. Det blir lange køer på E18 vest for Oslo og på sideveien i Asker og Bærum til helgen. Det vil være to felt åpne ut av Oslo, men E18 innsnevres til ett felt mellom Blommenholm og Strand i retning hovedstaden. Det var også arbeid på veien på Ramstadsletta i Bærum i helgen, og det ble tidvis full stans og timeslange køer for å komme seg ut av hovedstaden. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: Hos Coop Prix är det fort gjort att spara pengar. Denna ukens Prix-deal är 400 gram Coop köttdeig till bara 59,90. I tillägg är det medlemskupp på 2 4-pack kvicklunch till bara 70 kronor. Välkommen till Coop Prix.
1: Vad ska till för att smile extra stort idag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på allt av klär och undertøy till barn, dama, herre vid köp av 2 eller flera. Gör ett kupp idag hos Cubus och cubus.com. Gott man har Cubus.
2: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Hei!
7: Nei, hallo!
6: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
7: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
7: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei.
7: Hvor lenge dette du skal av?
6: Seks stopp!
7: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
6: det. Gjør det beste ut av det,
7: Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
7: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
7: Sant det. Ja. Faen. Men bilen går bra.
6: Ja, den går den.
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
11: det! Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
13: Formiddagen på P7 Klem presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Superuke hos Europris.
1: Mer til overs.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvannet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
9: Du? Ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.

Banner Steps, Morten Harkid på P7-klem Rolige favoritter Veiens dag er merkedag 17. september selvfølgelig inntil et unntak Det hold deg fast, det in den internasjonale countrymusikkdagen Passer vel greit da Med Dasha, her Austin på P7-klem

0: Kjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på videre.no.
3: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
6: Nå det torsdag igjen.
5: Ja, og...
6: Torsdag min vei.
5: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
8: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
15: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
14: Luften din.
15: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
14: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
16: Gjør det billig hos Ekstra.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Dette P7-klem, rolige favoritter. Her får du høre Bjørn Afzelius synge Tusen biter etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
3: En 35 år gammel mann fra Sørlandet dømt for et dobbeltdrap i Sverige i september i fjor. 35-åringen ble dømt til livstid i fengsel i Göteborg tingrett i juni, men anket dommen. Anken den har ikke ført frem, og mannen må nå sone livstid, melder Fedrelandsvennen. Selv hevde mannen at han skjøt de to mennene i nødverget. En svensk 18-åring dømt til 10,5 års fengsel for flere tilfeller av voldtekt, drapsforsøk og grov mishandling på nett. 18-åringen pekes ut som en av lederne i den sadistiske nettsekten 764, som rekrutterer barn og unge, særlig jenter, til selvskading, vold og overgrep. Mannen nekter straffskyld, men har erkjent flere av hendelsene, melder Aftonbladet. Nordmenn sparte 3,9 milliarder kroner med Norgespris i andre kvartal. Husholdninger uten Norgespris, men med ordinær strømstøtte, sparte over 800 millioner kroner, opplyser Energidepartementet. I underkant av 1,8 millioner husholdninger og fritidsboliger har Norgespris på strøm. Den norske roingen under fotball-VM ble et internasjonalt fenomen, men landslagssjefen var ikke fan. På Oslo Business Forum i dag sa Ståle Solbakken at roingen var litt flaut. Roing som fenomen tok for alvor av etter Norges seier mot Senegal. Til tross for at han ikke var fan, så sier Solbakken at roingen var viktig for forholdet mellom spillerne og fansen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: plutselig helt uten forvarsel var det Boy Band Bonanza med West Side for Delta. Gudrun på P7-klem. Oi, det var lyden du skulle høre etter jo, så da er det bare å kaste seg over telefonen eller PC-en eller hva som helst. Lyden av radio for å melde seg på i konkurransen og billetter for to med alt som hører til Norge, Portugal.
1: P7-klem. Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
1: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office, befriende enkelt regnskap.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronosmarked.

0: bruke hos Europris.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: I dag det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
9: Støvtørking!
10: Overvasking!
9: Rengjøring!
11: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Ah, yeah!
14: Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
16: Formiddagen på P7 Klem presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

på radiostasjonen som spiller deilig, rolig musikk mens du jobber, og her Sarah McLachlan med en nydelig låt, heter Angel på P7 Klem.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
3: Neste stopp er...
4: Hei!
5: Hei!
4: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
5: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det er jo bare sånn det er det.
4: Skal du begynne, eller skal
5: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
5: Absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre ganger... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
7: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god nattsøvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankom resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
13: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
12: Luften din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
12: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
14: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4, en sportslig SUV med over 500 km rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler eller bygg din bil på BYD.no.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.

Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream på den internasjonale countrymusikkdagen. Det er 17. september, har det bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med sjefen I et av landene som har aller flest innbyggere, India. Det er statsministeren Narendra Modi som blir 76 I dag.

Backstreet Boys på Peugeot Klemmer Olje favoritter 10 på 2. Da blir nyheter, så Elisabeth Karav her for å holde deg med selskap. Du og jeg, vi kan høres i morgen formiddag på Peugeot Klem. Her Olivia Lobato.

0: P7-klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Vi skal snart få The Course, Runaway og Beautiful South med Dream a Little Dream of Me. Aller først nyhetene her på P7-klem.
2: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av, det skriver Moderaternes leder på X akkurat nå. De siste stemmene I det svenske valget nå talt opp, og de rødgrønne partiene med Socialdemokraterna og Magdalena Andersson I spissen har vunnet flertallet I riksdagen, melder svenske valgmyndigheter. En svensk 18-åring dømt til 10,5 års fengsel for flere tilfeller av voldtekt, drapsforsøk og grov mishandling på nett. 18-åringen pekes ut som en av lederne I den sadistiske nettsekten 764, som rekrutterer barn og unge, særlig jenter, til selvskading, vold og overgrep. Mannen nekter straffskyld, men har erkjent flere av hendelsene, melder Aftonbladet. For tredje dag på rad det forsinkelser I anleggsarbeidet på jernbanesporet nord for Trondheim stasjon. Strekningen mellom Hommelvik og Steinkjær forblir stengt til og med I morgen, opplyser Bane Nord. Togselskapet SJ, som kjører på strekningen, mener informasjonen fra Bane Nord kommer på kort varsel, og sier at dette setter alle kundene I en krevende situasjon. Norges fotballforbunds sikkerhetssjef Geir Ellefsen slutter etter 26 år I jobben. Ellefsen har vært sjef gjennom 253 landskamper uten et eneste forfall. Hovedpersonen selv sier at det alltid har vært noen rakkerunger på laget, men at det bare har vært morsomt. Ellefsen fylte 70 år under fotball-VM I sommer, som også ble hans aller siste samling. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

håper du har en glittrende torsdag. Elisabeth heter jeg, og blir med deg utover ettermiddagen her på P7-klem. Vi skal nå til en eldgammel låt. Altså, den ble jo originalt gitt ut i 1931, men det er så mange som har coveret denne låta her. Og en av de er dette britiske indie-pop-bandet Beautiful South. Vi koser oss med deres versjon. Den er fra 1995. Du hører Dream a Little Dream of Me.

0: A Million Dreams, og det jo filmmusikk fra The Greatest Showman, og det skal handle om film her på P7-klem snart også, filmen Lave forventninger, som folk har hatt ekstremt høye forventninger til. Den fikk jo så mye ros i Cannes, og hva syns vår filmanmelder Einar Årvik om denne filmen her? Vi skal få høre etter Maroon 5 med Memories som på vei, men først Melanie C med Never Be The Same Again.
1: P7-klem.
2: Helgens tilbud hos Spar. Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
10: Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
11: Husker du å åpne garasjedøren?
12: Ja.
13: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
11: Du tenker på Byggtorget?
13: Ja, Byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
14: Eller la bilen stå og få varen levert fra Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
15: Byggtorget.
14: Vi snekkes.
16: Maxus gir deg maks varebil for pengene. Med markedets beste rentekampanje og 0 kroner I startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
17: Hei!
18: Hei!
17: Vi har jo barn I samme barnehage, vi.
18: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
17: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
18: Ja, det jo bare sånn det det.
17: Skal du begynne, eller skal jeg?
18: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
17: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
18: Jo, bare bra, takk.
17: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
18: Ja, Henrik heter gutten som pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
17: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
18: Absolutt, altså. Så det...
19: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
21: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Jeg har en følelse av at neste film ut ikke er helt min manns kopp te, men det er så 100% min kopp te, og jeg gleder meg til å se filmen som Einar Aarevik triller terning på her hos Sille Stang.
1: Girl in Red debuterer som skuespiller I filmen Lave forventninger, filmanmelder Einar Aarevik.
2: Ja, det kan man jo ha forventninger til, og man kan jo også ha forventninger til selve filmen, ikke minst fordi den ble vist I Cannes, hvor den fikk veldig gode tilbakemeldinger. Da den ble gikk, altså på Oslo Pix her I byen, så var det utsolgte forestillinger. Allerede før premieren da, så lave forventninger et fenomen man har nettopp forventninger til da.
1: Hva handler den om?
2: Marie Ulven, som Girl in Red egentlig heter, hun spiller Maya. Maya har noen kryssningspunkter med Girl in Red. Hun har vært en kjempestor sånn indie-pop-stjerne, men så har hun gått på en smell. Det har kostet litt å følge denne popstjerne-drømmen, så nå må hun stable livet sitt på beina igjen og jobbe som eksamensvakt. Og mens liksom Oslo-våren bugner og det frodig utendørs, så sitter hun inne I ganske kjipe klasserom og stirrer på elevene Norges fremtid, liksom, og prøver å komme til hektene igjen. Og fremdriften vel egentlig bare hvordan går det med henne? Går hun til musikk? Hvordan lander hun denne katastrofen da? Og det en lavmælt film, og det skjer ikke så himla mye, men du verden så fet og så bra den
3: Dere vet hvem hun
4: Nei.
3: Hun ganske kjent.
4: Hva gjør hun?
3: Hun artist. Hva faen hun her da?
4: Vet ikke.
5: Hun ganske anerkjent faktisk. Så hun har vist reist veldig mye rundt. Hun har bodd I utlandet siste året, tror jeg.
6: Ok.
2: Men så skjer det jo selvfølgelig ganske mye, for det skjer så mye på det, hva skal man si, på det indre plan og det mellommenneskelige plan, og det skjer på en måte som ikke kunne vært gjort på noen annen et uttrykk enn film. Da. Det så fett hvordan denne debuterende regissøren frastiller liksom, bilde og lyd. Anders Danielsen Lee dritbra. Det så lekkert foto, og det så inderlig og så fint spilt, og så det mye køddete og godt humør innimellom der, altså.
1: Og hvordan klarer debutanten seg da?
2: Hun kjempegod. Hun en slags minimalistisk skuespiller. Vi gjetter oss til liksom hva som skjer bak en litt sånn holdt fasadene, og hun klarer seg veldig, veldig godt. Det en utrolig imponerende debut, både fra regissør og fra Marie Ulven.
1: Hva blir terningen?
2: Nei, jeg sier som så mange andre anmelder at det bare å ha høye forventninger til lave forventninger. Dette kjempebra, oppsiktsvekkende, godt og følsomt og ekte og morsomt. Alt du forventer liksom, av en feel-good-film, selv om det alvorlig emne. Terningkast sterk 5 til lave forventninger.
7: Du har noe som ingen andre har, og jeg synes at det hadde vært utrolig leit når du bare liksom skulle slippe musikken her.

0: Hos Coop Rix er det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
1: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limerick.
1: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
5: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
6: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
5: Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
6: Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opptil 50% på møbler og interiør. Og du i modus for en ny sofa, kan du spare opptil 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

Christina Perry skrev låt til en Twilight-film, og hun var jo veldig fan av bøken allerede, så hun synes jo det var en fantastisk, et fantastisk oppdrag å få av, eller gjennom manageren sin, og denne låta her endte da ikke opp I filmen, men som rulletekstlåt. Allikevel så det en av de låtene som har blitt trukket aller mest frem. Fansen elsker denne her, og den fikk også ny oppsving gjennom sosiale medier for et par år siden. Dette A Thousand Years her på P7 Klem.

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
2: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Gisk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Maxus gir deg maks varebil for pengene.

0: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
2: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
3: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
2: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Det allerede 15 år siden tiden flyr, men Lady A med Need You Now, det altså en Grammy-vinnende låt. Den vant 4 priser i 2011, og en av dem var for årets låt. Så denne låta her, den høyt elsket og prisbelønt. Du hører Need You Now på P7 Klem.

0: P7-klem.
1: P7-klem.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Det ingen hemmelighet at jeg elsker filmen Dirty Dancing. Vi skal få låta The Time of My Life etter nyhetene her på P7-klem.
3: Det må stilles langt strengere krav til konkurransen I drivstoffmarkedet, det sier Thor Valvik I bilorganisasjonen KNA etter at konkurransetilsynet I en analyse slår fast at nettopp konkurransen mellom landets bensinstasjoner for svak. Valvik ikke overrasket.
4: Så har et uoversiktlig drivstoffmarked der bilister må bruke mye tid og krefter på å unngå dyreste fyllingen.
3: Sveriges statsminister Ulf Kristersson går av, det skriver Moderaternes leder på X akkurat nå. De siste stemmene I det svenske valget nå talt opp, og de rødgrønne partiene med Socialdemokraterna og Magdalena Andersson I spissen har vunnet flertallet I riksdagen, melder svenske valgmyndigheter. Nordmenn sparte 3,9 milliarder kroner med Norges pris I andre kvartal. Husholdninger uten Norges pris, men med ordinær strømstøtte, sparte over 800 millioner kroner, opplyser Energidepartementet. I underkant av 1,8 millioner husholdninger og fritidsboliger har Norges pris på strøm. TV-personlighet Oprah Winfrey kommer til Norge. Winfrey, som sist var I Oslo under Nobels fredspriskonsert I 2004, blir hovedtaler under neste års Oslo Business Forum. Hovedpersonen selv sier at hun begjæret over å få komme og ta del I samtalen om verden som hun selv sier har blitt mindre forutsigbar. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Ja, dette jo filmmusikk fra Dirty Dancing, men jeg føler også at neste låt ut kunne vært filmmusikk, for den så filmatisk. Det et eller annet gammeldags og, ja, gudene vet, teatralsk nesten med denne låta her. Sikkert fordi at Lady Gaga og Bruno Mars fantastiske, ikke bare artister, men også litt sånn karakterer. Og de tar med seg litt av den karakteren I låta Die With A Smile, som de faktisk skrev og spilte inn I løpet av bare en natt. Vi koser oss med den her på P7 Klem akkurat nå.

0: Musikk skal ikke belønnes med priser. Jeg tror det var tanken til medlemmene I Eagles da de ikke ville hente en pris de vant for låta Hotel California. Jeg skjønner jo poenget. Det noe med kreativ frihet og at man ikke skal føle at man konkurrerer. Men sånn nå musikkbransjen blitt. Vi skal uansett få 6,5 minutt med Hotel California straks her på P7 Klem.
1: P7 Klem. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
7: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
11: Det ikke det dum toer betyr, bestfar.
10: Får masse komplimenter for den.
11: Jeg ikke for toeren.
10: Ja, men jeg får det.
11: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
10: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
7: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Lola Young, hun slapp låta Messi, ante fred og ingen fare. Den ja, surra vel litt rundt, kanskje så vidt på radio her og der I en 6 måneders tid, og plutselig så sa det pang. Takket være TikTok som plutselig oppdaget denne låta her og gjorde den til en verdenshit. Og det fortjener den, spør du meg. Dette altså Lola Young med Messi her på P7 Klem.

0: Det dukker snart opp en liten snutt av Alt for Norge her på P7-klem, og nå håper jeg du har lastet ned lyden av radioappen, for det kan bli lønnsomt for deg. Bare hør her.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Husker du å åpne garasjedøren?
3: Ja.
4: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
2: Du tenker på byggtorget?
4: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
5: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, byggtorget.
5: Vi snekkes. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: To råsterke nyheter fra verdens største elbilprodusent BYD. Den helt nye superbilen Evo 4x4 med god plass og avansert firehjulstrekk. Eller salgsuksessen C-Line 4x4. En sportslig SUV med over 500 kilometer rekkevidde og til 0% rentekampanje. Begge med utrolig utstyrspakker. Kjøp før avgiftsøkning. Se dem hos din nærmeste BYD-forhandler, eller bygg din bil på BYD.no.
9: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
10: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
11: Hei!
12: Hei!
11: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
12: Ja, stemmer det. Ja,
11: da det bare å... Legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
12: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
11: Ja, det jo bare sånn det det.
12: Skal du begynne, eller skal jeg?
11: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
12: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
11: Jo, bare bra, takk.
12: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
11: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
12: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
11: Absolutt, altså, så det...
13: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
14: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
16: Ja, til slutt, Sten Roar.
17: Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
15: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

Det finnes grupper som Johnny Hates Jazz og Frankie Goes to Hollywood, og det var også inspirasjonen bak artistnavnet Michael Learns to Rock, som bandet I etterkant har innrømmet at de angrer litt på. Men det var jo for sent, for denne låta her ble jo fort en superhit. Du hører The Actor på P7 Klem.

0: Mamma?
1: Mm.
0: Hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
5: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
4: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
10: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
11: 0909. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk.

Da takker jeg for følge her på P7-klem denne torsdagen. Du får ha en nydelig ettermiddag videre, og så høres vi igjen først til uka. Jeg synges ut av Alicia Keys. Dette Girl on Fire. She's just a

0: P7-klem.
1: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: God torsdag. Macy Gray venter deg med låta I Try, men aller først innom nyhetsbildet. Klokka, den fire.
3: Det må stilles langt strengere krav til konkurransen I drivstoffmarkedet. Det sier Thor Valvik I bilorganisasjonen KNA etter at konkurransetilsynet I en analyse slår fast at nettopp konkurransen mellom landets bensinstasjoner for svak. Valvik ikke overrasket.
4: Så har et uoversiktlig drivstoffmarked der bilister må bruke mye tid og krefter på å unngå dyreste fyllingen.
3: Og 78 ordførere har nå sluttet seg til oppropet om å få på plass midlertidig avgiftskutt på drivstoff. Over 50 av ordførerne I oppropet fra Senterpartiet. Den eneste fra Høyre, Hammerfest-ordfører Terje Rogde, sier til Nasjonen at folk helt avhengige av bilen der, ettersom de for eksempel ikke har trikk. Kong Charles kaster seg nå inn I KI-debatten. I Skottland I dag møtte den britiske kongen toppledere fra flere KI-selskaper for å diskutere hvordan kunstig intelligens kan brukes best mulig. Etter møtet advarte kong Charles om eksistensiell fare dersom teknologien havner I feil hender, og at det trengs sikkerhetstiltak før det for sent. Norges prestasjoner under fotball-VM ga et stort økonomisk overskudd. Norges fotballforbund tjente over 40 millioner kroner på sommerens fotball-eventyr, over 21 millioner mer enn det som ble budsjettert. Fotballpresident Lise Klaveness sier at det opp til fotballtinget hva pengene nå skal brukes på. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

God torsdag. Du hører på P7-klem med rolige favoritter. Det det jeg, Samantha, byr på denne torsdagen. Mange fine låter på vei her. Vi skal innom en nydelig avskedslåt fra Andrea Bocelli. Vi skal innom Hver gang vi møtes universet med en av en nydelig Gudbrand Stirling. Og nå innom en regnværsdag i Oslo med Astrid S.

0: Strax ett boyband som gör ett aldrig så lite comeback kommer till Oslo nästa år och om ett par minuter ska de synge Back for Good på P7-krem.
1: Tänk dig att en hygglig undskyllapp hjälper lite. Ifs bilförsäkring hjälper mycket.
2: Har du säkrat dig 100% mot telefonsvindel?
3: Okej, du har det, ja. Ja, okej. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.

0: uheldig bilvirkning.
1: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverna?
2: Det ikke en motor,
1: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Det er aldri for sent å følge drømmene sine, I hvert fall ifølge vår neste artist, som flyttet midlertidig til New York for å hente inspirasjon og skrive tekster. Og nå følger han en ny drøm. Han har nemlig begynt å studere skuespiller- og filmteknikk, Sondre Justad. Mulig vi ser han på litt andre arenaer I fremtiden også. Her med Ikke som de andre. Trakkes.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
2: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
3: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg er glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg Ekstra.
4: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
5: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
10: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
12: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
13: Husker du å åpne garasjedøren?
14: Ja.
15: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
13: Du tenker på byggtorget?
15: Ja, byggtorget. Tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
16: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris. Bygg, byggtorget. Vi snekkes.

Ja, det kan gjøre vondt å ta farvel, og det gjelder også ja, når man slår opp med noen. Vi skal innom en artist som skriver veldig åpent og ærlig om nettopp dette. Maria Mena her med I Don't Wanna See You With Her. It's

0: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
1: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
0: Luften din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
0: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
2: Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Høsten inviterer oss til å senke tempoet og nyte de enkle tingene. Skap ditt perfekte fristed med alt du trenger for en god natts søvn fra Jysk. Vi har et bredt utvalg av madrasser, sengetøy, dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trumf-trumf i alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i trumfbonus.
6: Hei!
7: Halla, halla! Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
6: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
7: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
6: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
7: Nei, nei.
6: Hvor lenge dette du skal av?
7: Seks stopp.
6: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
7: det. Gjør det beste ut av det,
6: må jeg. Skal jeg begynne?
7: Ja, kjør på.
6: Ok. Hvordan går det med ungene?
7: Nei, vi har ikke barn.
6: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
7: Ja, den går den.
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Du, hør på de vindusviskerne da.
9: Må vi ha nye, eller?
8: Ja. Du hører det på lyden.
9: Ja.
10: Biltema.
11: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
2: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
14: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
15: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.

0: Pers klem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Det ikke så lett å si unnskyld, ifølge Chicago, som på vei her på Pers klem, men aller først, siste nytt.
2: Over 1000 Telenor-kunder går nå til gruppesøksmål mot selskapet. Telenor ble denne uken siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten I Myanmar. Gjentatte ganger I 2021 og 2022 utleverte selskapet flere ganger trafikkdata om kunder til militærregimet I landet. Asker og Bærum Tingrett har besluttet å behandle gruppesøksmålet, skriver NRK. Magdalena Andersson varsler at hun vil ta Sverige I en ny retning. Andersson blir etter alt å dømme ny statsminister etter at det I dag ble klart at den rødgrønne blokken har vunnet valget. 59-åringen sier på Instagram at hun blant annet vil jobbe for økonomisk vekst, lavere arbeidsledighet og lavere klimagassutslipp. Statsminister Mark Carney sier at Kanada positive til forslaget om at landet blir et assosiert medlem av EU. I går tok EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen til orde for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for et såkalt assosiert medlemskap. I EU-parlamentet I dag sa Carney at Kanada og Europa begge sterke, men at de sterkere sammen. Norges prestasjoner under fotball-VM ga et stort økonomisk overskudd. Norges fotballforbund tjente over 40 millioner kroner på sommerens fotball-eventyr, over 21 millioner mer enn det som ble budsjettert. Fotballpresident Lise Klaveness sier at det opp til fotballtinget hva pengene nå skal brukes på. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

torsdag. Du hører på Per Sjukland med meg, Samantha, på plass I studio for å spille ja, nydelig musikk for deg I form av rolige favoritter, et lite pusterom. Om ikke annet det jeg kan by på. Og den første artisten som skal bidra, hun heter Delara, her med sin vakre versjon av Josefine.

0: Hos Coop Prix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Quick Lunch til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Prix.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Maxus gir deg maks varebil for pengene, med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengevekt og rekkevidde fra 430 km. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn har spenn, da.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
12: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med 4-vei-stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
13: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
14: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
15: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... Det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... To sek... Det bare må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
7: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
8: Gjør det billig hos Ekstra.
9: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vi unner deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Hei!
13: Halla, halla!
12: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
13: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
12: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
13: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
12: Nei, nei.
13: Hvor lenge dette du skal av?
12: Seks stopp.
13: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
12: Gjør det beste ut av det,
13: må du. Skal jeg begynne?
12: Ja, kjør på.
13: Ok. Hvordan går det med ungene?
12: Nei, vi har ikke barn.
13: Sant det. Ja, faen. Men bilen går bra.
12: Ja, den går den.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
14: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Så du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
8: Maxus gir deg maks varebil for pengene med markedets beste rentekampanje og 0 kroner i startleie. Velg mellom Maxus Edeliver 7 4x4, Edeliver 5 og den nye 5-seter-pickupen E-Teron 9 med 4-hjulstrekk, 3,5 tonn hengervekt og rekkevidde fra 430 kilometer. Les mer på Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked.

0: Bruke hos Europris. Mer til
1: overs. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og minus 40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

klokka, den ja, snart 6. Det betyr at kvelden nærmer seg, og jeg, Samantha, jeg blir her en time til for å spille rolige favoritter for deg. Håper du blir værende I det vi nå, før nyhetene, skal nyte, høre, nyte en låt jeg veldig glad I, UB40, minner meg om barndommen, sommer og alle andre gode minner fra 80- og 90-tallet. Kos deg med Kingston Town.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Det blir kjærlighet og lengsel med Rednecks her på P7-klem straks, men aller først nyhetene nå klokka seks.
2: Over 1000 Telenor-kunder går nå til gruppesøksmål mot selskapet. Telenor ble denne uken siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten I Myanmar. Gjentatte ganger I 2021 og 2022 utleverte selskapet flere ganger trafikkdata om kunder til militærregimet I landet. Asker og Bærum Tingrett har besluttet å behandle gruppesøksmålet, skriver NRK. Magdalena Andersson varsler at hun vil ta Sverige I en ny retning. Andersson blir etter alt å dømme ny statsminister etter at det I dag ble klart at den rødgrønne blokken har vunnet valget. 59-åringen sier på Instagram at hun blant annet vil jobbe for økonomisk vekst, lavere arbeidsledighet og lavere klimagassutslipp. Statsminister Mark Carney sier at Kanada positive til forslaget om at landet blir et assosiert medlem av EU. I går tok EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen til ordet for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for et såkalt assosiert medlemskap. I EU-parlamentet I dag sa Carney at Kanada og Europa begge sterke, men at de sterkere sammen. Norges prestasjoner under fotball-VM ga et stort økonomisk overskudd. Norges fotballforbund tjente over 40 millioner kroner på sommerens fotball-eventyr, over 21 millioner mer enn det som ble budsjettert. Fotballpresident Lise Klaveness sier at det opp til fotballtinget hva pengene nå skal brukes på. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Riktig god kveld I det klokka har passert 6. Håper du har hatt en fin dag hittil, og nå som kvelden her, det vel lov å begynne å glede seg til fredag og helg. Og den kan vi lade opp til her nå med rolige favoritter. Først ut Bette Midler, du hører The Rose.

0: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Hei!
3: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
2: Hvor lenge det til du skal av?
3: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
3: det. Gjør det beste ut av det,
2: må jeg. Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
3: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Hos Coop Riks det fort gjort å spare penger. Denne ukens Priksdeal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Riks.
13: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
15: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
17: Nå får vi glemme det litt.
18: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

signert Justin Timberlake. Og ja, låta vi skal inn i handler visstnok om Justin Timberlake, for den ble nemlig skrevet av Britney Spears rett etter at superparet slo opp i 2004. Det vanskelig å tro noe annet. En låt her om et smertefullt brudd. Fra Britney Spears, du hører Every Time.

0: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid?
1: Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Ta deg en tur ut og bare puste inn høstlufta? Digg! Og det som gjør det ekstra digg å ha på seg en Geilo-bukse, dame eller herre fra Heldre, med fireveis stretch og god slitestyrke, til kun 295 kroner på Sport Outlet. Digg for lommeboka også, si! Sport Outlet, digg utvalg til bare digge priser.
2: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn har spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opp til 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opp til 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Halvor Bakkegård-gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
17: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en mile støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2.299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

To norske popstjerner i Emma Steinbakken og Synne Vo. Vi skal høre fra en annen norsk stjerne straks. Astrid S på vei etter låta som ble det store gjennombruddet til James Blunt.

0: Talk.
1: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
2: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked.

0: bruke hos Europris. Mer til
1: overs. Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Nå kan vi glemme det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det nok blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen, da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
8: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Nå det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag, min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på Broens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS, jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Litt nostalgi I det klokka nærmer seg sju. Jeg, Samantha, skal si takk for I dag. Vi høres I morgen, da fra klokka to. Så fortsetter nostalgien her enn så lenge med Connells og 74-75.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: Beslag av kokain øker kraftig, og det tas stadig større mengder cannabis. Kripos har I dag lagt frem narkotikastatistikk for andre tertial, og antall kokainbeslag har gått opp med 11% på ett år. Totalt har det tatt 249 kilo kokain. Utdanningskomiteen på Stortinget har I dag vært I krisemøte om de dårlige PISA-resultatene I norsk skole. PISA-undersøkelsen viser at svært mange norske elever sliter med helt grunnleggende ferdigheter I både lesing og regning, og Venstre-leder Guri Melby sier til VG at det haster å få til noe. Politiet har nå evakuert et område på 1000 meter etter en brann ved Riise I Sortland. Det skal være gassflasker inne I bygget som brenner, og det eksplosjonsfare, melder politiet I Nordland. Det skal ikke være personer inne I bygget. Norge, Danmark, Nederland, Belgia og Finland skal nå dele ressurser til kampfly F-35. Samarbeidsavtalen ble signert I fjor, og nå blir den nye forsvarsmodellen satt ut I livet, melder TV2. Landene skal dele på kampfly, våpen, flygere og teknikere og støtte hverandre når det behov for ekstra kapasitet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppfusing.
9: Altså, for en fin plass.
10: Du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppfusing på Viaplay og TV3.
12: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no. We
16: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
17: Sunnkost kan magnesium, og det over 800 000 medlemmer enige med oss i. Akkurat nå har vi medlemstilbud på blant annet magnesiumglycinat fra Solaray. Magnesiumglycinat kjent for å ha høyere opptak sammenlignet med andre magnesiumforbindelser. Og prisen? Kun 199 kroner per boks.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann.

0: heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
2: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
3: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra Kore? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra Kore. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
2: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia. Og dermed ikke digital hjelp I telebutikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Velkommen til jubileumsfest hos Scheidar med opptil 50% på møbler og interiør. Og du I modus for en ny sofa, kan du spare opptil 57% på modulsofa, hvor du selv velger oppsett, tekstil, farge og komfort. Hvis ikke det fest, så vet ikke jeg. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
9: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ja, trippel. Trippel. Trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel, trippel, tromf, tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.

0: kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
4: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
2: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
6: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportatlet. Sportatlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Så det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
13: Vi har fargen så du kan skrive ut Handle hos Inkløb Vi sender raskt hjem til deg, Inkløb
14: Oda bare klemmer inn at
15: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det?
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Per Klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7 Klem-nyhetene.
3: Beslag av kokain øker kraftig, og det tas stadig større mengder cannabis. Kripos har I dag lagt frem narkotikastatistikk for andre tertial, og antall kokainbeslag har gått opp med 11% på ett år. Totalt har det tatt 249 kilo kokain. Utdanningskomiteen på Stortinget har I dag vært I krisemøte om de dårlige PISA-resultatene I norsk skole. PISA-undersøkelsen viser at svært mange norske elever sliter med helt grunnleggende ferdigheter I både lesing og regning, og Venstre-leder Guri Melby sier til VG at det haster å få til noe. Politiet har nå evakuert et område på 1000 meter etter en brann ved Riise I Sortland. Det skal være gassflasker inne I bygget som brenner, og det eksplosjonsfare, melder politiet I Nordland. Det skal ikke være personer inne I bygget. Norge, Danmark, Nederland, Belgia og Finland skal nå dele ressurser til kampfly F-35. Samarbeidsavtalen ble signert I fjor, og nå blir den nye forsvarsmodellen satt ut I livet, melder TV2. Landene skal dele på kampfly, våpen, flygere og teknikere og støtte hverandre når det behov for ekstra kapasitet. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg. Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Men når neste VM da?
10: Om fire år.
9: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
14: Her, Ore!
15: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
14: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
15: Ja, jeg ser den.
14: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
15: Nei.
14: 6-7!
15: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
14: Det ingen som skal sitte på?
15: Nei.
13: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
16: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
17: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
18: Å skape resultater sammen med andre.
17: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
18: Jo.
16: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
19: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg, skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
4: Altså, for en fin plass.
5: Du bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jårette dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
0: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pack Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
11: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
13: Ok, men det like bra det da?
12: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
13: Ja.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
14: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Teknikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
2: Ok, du har det, ja. Ja, ok, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
7: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7.
8: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
10: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
12: Nå kan vi glemme det litt.
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. We are
15: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Per's julklem. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Per's julklem-nyhetene.
2: USA har trolig begått krigsforbrytelser I angrep I Iran. Det fastslår en rapport fra FNs menneskerettsråd. Rapporten viser til to amerikanske luftangrep på krigens første dag I februar. USA har nektet for angrepet sivile. Russland planlegger utilsiktede droneangrep og missilangrep mot land som støtter Ukraina. Det hevder den polske statsministeren Donald Tusk, som nå advarer om at Russland vil trappe opp hybridkrigføring betydelig. Lillestrøm må vinne kveldens åpningskamp I Europa League mot portugisiske Torense fra mulighet til avansement fra ligaspillet, det mener Viaplays fotballekspert Petter Veland. Kampen den sparkes I gang på Åråsen nå klokken 9.
3: 4 kamper her, altså halvparten av kamperne, det skal veldig mye til for at de skal ta poeng. Hvis man klarer å vinne 3 av de 4 kamperne som vinnbare, da det jo selvfølgelig mulig. Skal det være en kamp der det klokkeklare målet 3 poeng, så det Torense på hjemmebane. Hvis de vinner den kampen der, da det liksom, ok, dette gøy. La oss kjøre på, vi har alle muligheter. Det mot tapa, så det liksom sånn, spenner liksom bein på alt, føles det sånn.
2: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: På Tysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
8: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass.
11: Det bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3. Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
16: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
15: Tirsdag da? Nei.
16: Onsdag?
15: 13.25.
16: Vent, da skal Trine til tann.
15: Hva med?
16: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
14: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
13: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
7: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
9: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 600 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
12: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Nå kan vi glemme det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
9: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs, og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris.
14: Mer til overs.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
17: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7!
18: Å, herregud! Kan vi kjøre nå?
17: Det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: P7-klem-nyhetene.
2: USA har trolig begått krigsforbrytelser I angrep I Iran. Det fastslår en rapport fra FNs menneskerettsråd. Rapporten viser til to amerikanske luftangrep på krigens første dag I februar. USA har nektet for angrepet sivile. Russland planlegger utilsiktede droneangrep og missilangrep mot land som støtter Ukraina. Det hevder den polske statsministeren Donald Tusk, som nå advarer om at Russland vil trappe opp hybridkrigføring betydelig. En militært ansatt ble skadd under en beredskapsøvelse på Jørstadmoen leir på Lillehammer I dag. En røykgranat mannen hadde I hånda gikk av. Mannen fikk raskt helsehjelp og skal etter forholdene ha det bra, melder NRK. Lillestrøm har fått en tøff start på sin debut I Europa League. LSK ligger under 0-1 til pause mot portugisiske Torjense hjemme på Åråsen. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Multimarked hos Spar. Kjøp fler, spar mer. Nå får du brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Kun på Viaplay.
7: The rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra.
16: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
1: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men,
0: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
5: Elkjøp fyller 64 år. Og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
6: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
3: Ok, du har det, ja. Ja, okay, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom Byggmakker.
12: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
15: Altså, for en fin plass.
16: Du bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.

0: Banken hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. 64 år med gode priser fortjener en skikkelig fest. Kom innom og finn din bursdagsstil I butikk eller på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Mekonomen.
3: Hei.
2: Hallo.
3: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
2: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Kun på Viaplay.
7: The Empire of the Rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September. På Viaplay.
10: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Hos Coop Rix det fort gjort å spare penger. Denne ukens Prix-deal 400 gram Coop kjøttdeig til bare 59,90. I tillegg det medlemskupp på 2 4-pakk Kvikk Lunsj til bare 70 kroner. Velkommen til Coop Rix.
12: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ? Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
14: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fokus på norsk lam. Lam I sesong, og I ferskvaredisken hos meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Denne helgen får du årets ferske lammelår til 139 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: P7-klem.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: P7-klem-nyhetene.
3: USA har trolig begått krigsforbrytelser I angrep I Iran. Det fastslår en rapport fra FNs menneskerettsråd. Rapporten viser til to amerikanske luftangrep på krigens første dag

februar. USA har nektet for angrepet sivile. Russland planlegger utilsiktede droneangrep og missilangrep mot land som støtter Ukraina. Det hevder den polske statsministeren Donald Tusk, som nå advarer om at Russland vil trappe opp hybridkrigføring betydelig. En militært ansatt ble skadd under en beredskapsøvelse på Jørstadmoen leir på Lillehammer i dag. En røykgranat mannen hadde i hånda gikk av. Mannen fikk raskt helsehjelp og skal etter forholdene ha det bra, melder NRK. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva fartsgrensen her egentlig? Kan ikke du google det?
3: Det 60 her.
2: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå kan jeg glemme det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
8: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvannet liter eplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
14: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn har spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL. Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.

Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. September. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Byttemarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
5: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
4: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
5: You better get ready.
6: I'm scared for you.
7: Move, move.
5: Keep running!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
4: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
9: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
4: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
11: Kjære ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du er flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud på masse varer i september. Du har variert og har veldig lave priser. Du er også kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
12: Ja, når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
16: Ok, men det like bra det da?
15: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
16: Ja.
17: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
18: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
19: Her, Ora!
20: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
19: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
20: Ja, jeg ser den.
19: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
20: Nei.
19: 6-7!
20: Å, herregud.
19: Yeah.
20: Kan vi kjøre nå?
19: Det ingen som skal sitte på?
20: Nei.
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
22: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
23: Altså, for en fin plass.
24: Så det bare dundrer på.
25: Velkommen tilbake.
21: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 40% på kaffe fra Løfbergs og 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter. Velkommen til gode kjøp og superuke hos Europris. Mer til
1: overs. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Der en ledig plass.
6: Nei, reservert bildeling.
5: Der da?
6: Nei, innkjørsel.
5: Der ledig plass.
6: Parkering forbudt.
5: Der.
6: Nei, det kryss I bakken.
5: Der.
6: Jeg kun elbil.
5: Nei.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
11: Ok, du har det, ja. Ja, ok. Ja, men greit. Da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportatlet. Sportatlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
12: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
14: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
15: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
16: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
17: Nå kan vi glemme det litt.
18: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Per Klem.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. P7 Klem-nyhetene.
2: Diesel kostet over 30 kroner ved 650 stasjoner I dag. På 34 av disse stasjonene så ble det registrert priser på minst 31 kroner per liter ifølge drivstoffappen. For første gang så kan appen dokumentere dieselpriser på 31 kroner literen eller mer, melder TV2. 1. September så var avgiftskuttet på drivstoff over. Det fortsatt fare for togstreik fra I morgen. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy I mekling I dag etter at de ble satt på pause 2. September. Hvis partene ikke blir enige innen fristen nå ved midnatt, så blir det streik som særlig vil ramme togtrafikken nord for Eidsvoll. Veldig skuffende, det sier Lillestrømspiss Thomas Lene Olsen til Viaplay etter at LSK tapte mot portugisiske Torense I sin debut I Europa League I kveld. Kampen endte med 2-1-seier til laget som spiller på nivå 2 I Portugal.

0: Fryktelig mye slurv med ball. Dårlig på kontringer imot, så ja, det underbar. Vi må øve mer.
1: Jørgen Strand Larsen viser god form før Norges kamper i Nations League i høst. I kveld skåret han i Crystal Palace seier 4-0 hjemme mot polske Lech Poznan i Europa League. Manchester City, med Erling Braut Haaland på tribunen, tok seg greit videre i den engelske ligacupen, og de vant 5-0 hjemme mot Norwich. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Den populære serien Lioness tilbake på Sky Showtime.
3: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
2: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
3: You better get ready.
4: I'm scared for you.
5: No!
3: Keep running!
2: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
2: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime.
7: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
2: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
9: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
8: Luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
8: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
10: Gjør det billig hos Ekstra.
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
17: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
18: Altså, for en fin plass.
19: Det bare dundre på.
20: Velkommen tilbake.
16: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
21: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
22: Mekonomen!
23: Hei!
22: Hallo!
23: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
22: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
24: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
25: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
26: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
27: Men,
28: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
27: så kan du få en bolle.
26: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Kun på Viaplay.
2: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander, Blood of My Blood, sesong 2. Premiere 19. September på Viaplay.
5: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta ord på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr, jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for... måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... to sek... Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
11: Ok, du har det, ja. Ja, ok, ja, men greit, da skal ikke jeg prøve å skremme deg til å kjøpe noe du ikke trenger. Det skulle tatt seg ut. Ha det bra. Ja, forresten, hvis du har unger, Vikafjell Vatsjakken, den både lett, hurtigtørkende og lun. Helt perfekt til å holde barna varme gjennom høsten, og nå får du den til 250 kroner på Sportoutlet. Sportoutlet, stort utvalg til bare lave priser.
12: Men når neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer I september. Det variert og har veldig lave priser. Du så kjempeflink til å ha et utvalg skåret brød til bare 20 kroner. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg ekstra.
16: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
17: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
18: Hotel El Amor Grande Premium.
19: Klart det, baby. Glenn spennende.
17: Men da de ankommer resepsjon.
10: You have no reservations here.
19: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
17: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

ha substans. Han var en jævel, det å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Erin Lioness er tilbake på Sky Showtime.
1: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
0: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
1: You better get ready.
2: I'm scared for you.
3: Move, move.
1: Keep running!
0: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
0: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Sky Showtime. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 30. september. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det altså.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Der en ledig plass.
10: Nei, reservert bildeling.
9: Der da?
10: Nei, innkjørsel.
9: Der ledig plass.
10: Parkering forbudt.
9: Der!
10: Nei, det kryss I bakken.
9: Der!
10: Jeg har kun elbil.
9: Nei!
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Så det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyf og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
20: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
21: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
22: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
23: Multimarked hos Spar. Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Førpris 198. Du får også 2 Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Kjære Ekstra, gratulerer med 20-årsdagen. Du flink på tilbud, spesielt jubileumstilbud, på masse varer i september. Du variert og har veldig lave priser. Du også kjempeflink til å ha 16-pakk Lambi dopapir til bare 69,90. Hilsen Jenny. PS. Jeg glad for at du alltid gjør det så billig. Klar deg, Ekstra!
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
7: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
8: Nei.
7: 6-7!
8: Å, herregud.
7: Yeah!
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: På Tysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 20-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare 20-50% på utvalgte dyner og puter. Tysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
14: Nå kan vi glemme det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
17: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
18: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakk egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.